0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.